დამასიე ფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები შენ რომ აღარ დაგხვდები

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერბიანე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა, ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესეში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგვიდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
13: შებრაწული გოჭი წემლი
14: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში
15: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
16: ფულიო ფული რომ ხომეს ამნებში რა გამაჩერებს
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემს საკუთას რომ შემიარე
2: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა დაწვენებს
21: სადაც არ უნდა იყო უსმინე ჩვენებურს

ძველი სახით მოხის მოკვეთა მოყვა ჩემს შობას დღემდე ჩემშია დიდება მის ქარი აუდარი მიწევდა მტრობას და ძალა ჩემში ისია ისე უყვარდი პატრონს ჩემს სამშენებელს არ ვაკარებდი მეცნიერს სევს თუმდაც მეუღლეს მის დამშენებელს მეუპატრონობდი მესახლე მთის ქალი ქალობდა შემოდის გადის ფაციფუცობდა არ ურჩის ძალას და სანადიმოდ მოტანილ ნადირს დაახვედრებდა მდუხარე წყალ

ჩავდნენ შვილს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა კეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოკი სწორედ მთხისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასავით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის სენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ეს დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მსხვრიდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველდღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყობა ქალაქის ამბავს მე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით ალბათ თავს ვეღარავავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვიულობით სიბერით დარდით დიდ მონატრებით ამასთანავე ჩემი მშობელი ორივე კარგი ამ მოლოდინში დავასაფლავე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: შეხვედრის ჩაწოდება საჭიროებს კანდიდატ რეალება დარტყმა
1: სარგია შენგელია ჩაწოდება
2: მოლოდი მომტრების ძვალებს იმედები დაუნია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინას ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანით

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ, მათ გდოვლად შეარველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანუც

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ყველა ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ გდოვლათ იარველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ბრძანით მის სიძლევა.
1: რადიო ჩვენებური

ხელში აგიყო გატარე დღესაც გაჩუქებ სუმზია შენად ამცველად მიგულე არ მოგაკარებ ცივნიას

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიან დღეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენეს ა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

თეატრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
10: მე ეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებსაც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესეს.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: აგეც აქ. ბოშორდი. დაიჩვენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა დაწვენებს.
18: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
9: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
2: სუცა, პირადად შენთან საქმემ ამ გამოდი გარეთ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

კიდევ სერფას ეს ლურჯი მხარეში так ჯერა სიცოცხლეს ხეულის გარეში ყლავ ქარში ლოთები დასწლიან ბარძიმებს ან მე რა მაძინებს ან შენ რა გაძინებს დღეს სული დამარხეს ცისფერმა ბინდებმა სიკვდილი კი არა სიცოცხლე მინდება ყორე ზურფასო იმ

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
5: რამდენი რამე მახსენდება

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 11 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეს ვიდეო.
4: ორ შაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არა ფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესი.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდო და ძვენებში.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული.
1: შენი გარიმება, შენი სიხარულია.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 12 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სადადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები.

0: ენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5790 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართ

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: და რეკლამა ჩვენებურზე
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური წერტილი G. დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ვიცი ისე დავბრუნდები არც სავსულ არ ადგა ნაცნობ ქუჩებს ახლე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
5: ადრია დღეს ბიჭო,
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვებიდან ახალზივა
8: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი
12: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლით.
16: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალა.

0: მცენარეთა დაცვის საშუალებებს. სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ

0: ხუთი შვიდი ცხრა 30 70 70.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

არა მიშავს კარგა. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათ,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
7: მე ფესტივალზე ვიყავი.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ

0: ბავშვი რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჭი წემლი.
4: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
3: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
0: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და წვენებში.

0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.

0: კავშირით 2 47 44 22 ვებგვერდი ecoout.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 15 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ალბათ სიყვარული შემშლის.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: მარკეტსა და ექსტრაჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად.

0: ამზადეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little trip. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
2: 577-30-70-70. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 000

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: გაუზიარე მეგობრებს.
3: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
4: ჩვენებური წერტილიჯი.
3: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
5: ადრიად გეს ვიდეო.
6: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
7: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
8: ბავშვებიდან ახალზივა.
9: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
6: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
10: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
11: ვინიყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
12: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
13: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
6: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
14: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
15: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
16: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
6: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
17: შებრაწული გოჭი წემლი.
18: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
19: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამნებში და გამარჯვებს.
6: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
6: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეთ სა ბოშარდი. დაი
6: კინომანი ჩვენებურზე.
14: ამინდა და წვენებში.
6: ის რაც ჩვენია.
3: ხო ხმის

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური, ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
7: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ს წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: გამარჯვების გზებზე ვდგებით,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი

გულში არაფერი შეცვლილა. მალე მოვალდა გეტყვი როგორ გავიდა დროუ შენად. დღეს კი მხოლოდ სიმღერით, ამ სიმღერით შემიძლია მოგეფერო.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო სექსზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენე საქს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
10: აგეც აქვს. ბოშორდი, დაიშენეს აქვს.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა ძვენებში.
17: ეთერშია კინომანი.

0: გისურვებ და რა თქმა უნდა კარ განწყობა სიხარე რომ ერთად ვართ და 88.1 FM გვაერთიანებს რა თქმა უნდა კარგი ქართული ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით და რა თქმა უნდა გადაცემით კინომანით. თუმცა არა მხოლოდ კინომანით, ახალი სეზონიდან ახალ გადაცემებს შემოგთავაზებთ აუცილებლად, ამისთვის ემზადებით დიდი გულმოდგინებით, როგორც იტყვიან, დღეს 29 ივლისია. გამოდის რომ სულ ორი გადაცემა გრჩება ამ სეზონზე, დღეს და ზეგ 31-ში. შემდეგ დავაპაუზებთ გადაცემას და განვაახლებთ უკვე სექტემბრიდან განახლებულ სეზონზე. ასე რომ, დღეს უნდა მოვინდობოთ, უნდა მოვიგოთ სხვათაშორის წინა გადაცემის გამარჯვებული ყავდა დღეს სტუმრად. რამაც ძალიან ძალიან გამახარა. გავიცანი კარგი პიროვნება, კაი ზესტაფონელი გემრიელი კაცი და გადავეცით პრიზები, რა თქმა უნდა. თქვენს გისურვებთ გამარჯვებას. წარმატებებს და იმედი მაქვს რომ დღეს როგორც ვთქვი უკვე გამარჯვებულს გამოავლენთ. რა შეეხება მოდი ჯერ წესებზე ვისაუბროთ. წესები მარტივია და ყველამ კარგად იცის, მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც იშვიათად უსმენენ რადიოს ზოგადად და აი ახლა ის მომენტია როცა გვისმენენ ჩვენ და აინტერესებთ რა ხდება ნეტა ამ გადაცემაში. საათ ნახევარი გვაქვს დრო. ამ საათ ნახევრის განმავლობაში თქვენ დამირეკოთ ნომერზე 501-111-881. ვიმეორებ 501-111-881. ამ ნომერზე მირეკავთ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში ხვდებით. პირდაპირ ეთერშივე ვიწყებთ თამაშს, ანუ გასვენებთ ნაწყვეტებს. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება კინომუსიკიდან, ხოლო დანარჩენი დიალოგები. ეს ციკლი მეორდება მუდმივად, სანამ არ ჩაიჭრებით. ჩაჭრისთანავე, ანუ შეცდომის დაშვებისთანავე ვაჩერებთ თამაშს, ვაფიქსირებთ მიღებული ქულების, ანუ გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას, ვინახავთ ამ ციფს და ველით შემდეგ სტუმარს. ხოლო გადაცემის ბოლოს შევაჯამებთ გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას და ვისაც თუნდაც ერთი ქულით, ერთი ფილმით მეტი აღმოაჩნდება ყულაბაში, სწორედ ის მოიგებს. მე მგონი მარტივია, ყველაზე მეტი ფილმი უნდა გამოიცნოთ, მოკლედ რომ ვთქვათ, შეცდომის გარეშე, მიყოლებით. Ну, зогиствуйс адвилия, зогиствуйс арц исе, моди ваღიაროთ. А და ასევე გეტყვით რომ გამეორება შეგვიძლია სამჯერ წესი დარიგით. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე სეზონზე უკვე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, ეს იგულისხმება 22 აპრილიდან დღემდე. და ამ სეზონზე ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, თუმცა შემდეგ სეზონზე აუცილებლად უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენ უბრალოდ დამკვირვებლის პოზიციიდან ხართ ამ შემთხვევაში ისინი, ვინც უკვე მოიგო. ხოლო ვისაც არ მოგიგიათ ჯერ ამ სეზონზე ყოველ შემთხვევაში დაგვირეკეთ 501-111-881. რას ვათამაშებთ? დღეს ვათამაშებთ, მეგობრებო, ძალიან კარგ პრიზს. ესე იგი, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, ალადასტური როზე და წვანე, ჯერჯერობით გვაქვს ეს კომპლექტი და უნდა გავათამაშოთ, აუცილებლად. აბა საზაფხულოდ აქ ხوارდავთ, ხო უნდა დაილიოს ეს ღვინო. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დაგვიწესა სასაჩუქრე შეფუთვაში, საფირმო შეფუთვაში და აუცილებლად გადმოგცემთ მას თუ კი მოიგებთ. ასევე მეგობრებო, გეტყვით რომ ვათამაშებთ დღეს ტენეს USB კაბელს, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით. 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ ხარჯი არ გექნებათ. მთელი წელი. Webgordi tene.g. Type-C არის ეს კაბელი, რომელსაც ვათამაშებთ ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე საჭირო, მე თუ მკითხავ დღეს დღევანდელ მოცემულობაში. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ეს ბატუ ცენტრი არის crazy hole, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე. პირველი, ეს არის გლდანი. ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი, კერძოდ მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფური, სადაც არის ზუსტად იქ. და ასევე რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლში ერთი ფილიალი. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები, ბევრი სხვადასხვა სივრცე გარდა ბატუტებისა და მოკლედ მთელი თუხთუხია. ბავშვს თუ შეიყვანთ, აუცილებლად გაერთობა ძალიან კარგად. ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობით თამაშდება თქვენთვის, თქვენი ბავშვებისთვის უფრო სწორედ. თუ ბავშვი არ გყავთ ჯერ და ან დიდი ბავშვი გყავთ, ანუ 18 წელს გადაცილებული, მაშინ შეგიძლიათ გააჩუქოთ ეს ბილეთები, ამის პრობლემაც არ იქნება. და კიდევ ერთი ძალიან ისეთი გემრიელი პრიზი, უფრო სურნელოვანი პრიზი, მე ასე ვიტყოდი. ეს არის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees ავტომობილისთვის. არა მხოლოდ ნაძვის ხეების ფორმა აქვს, როგორც ეწოდება Little Trees, არამედ სხვადასხვა ზეთების, სპრეის და ასე შემდეგ ფორმით იყიდება. იყიდება როგორც ონლაინ, ასევე ფიზიკურად. ონლაინ ორ მარკეტზე შეგიძლიათ, Extra G-იცით ყველამ და Volt Market-ი, ორივეზე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ. ხოლო ფიზიკურად თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში ისევ წისქვილი ბაზარი ეკოვუდი, Nova, ასევე გორგია დანკინის ქსელში, ლუკოილის ქსელში და ევროპროდუქტში. აი ასეთი ამბებია ჩვენკენ პრიზების თაობაზე. Little Trees არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ბრენდი ჰოლივუდშიც, იმიტომ რომ უამრავ ფილმში გადაიღეს ეს პროდუქცია, ამ ბრენდის პროდუქცია და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი ეწოდა ამის გამო. სხვა შორის წლების განმავლობაში, ანუ დიდი ხნის ისტორია აქვს, 1952 წლიდან არის ბრენდი და შესაბამისად ეთყობა შეაყვარა თავი მოასწრო ჰოლივუდში მსახიობებს და რეჟისორებს და სცენარისტებს და მარკეტოლოგებს კიდევ. მოკლედ ასეთი ამბებია ჩვენკენ. სტუდიის ნომერს გავიმეორებ: 501 111 881. ზარი, მე მგონი შემოდის, როგორც სვანიშნავენ, და სიამოვნებით გავესაუბრები ჩვენ ძვირფას მსვენელს. გამარჯობა.
1: ალო, გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, კარგად. ავად, როგორ ახალ?
0: კარგად. მიგვირეკავს?
1: გოგა.
0: გოგა გვითამაშია?
1: კი, მეორე რეკავეხა.
0: აჰა, წინაზე რა ვქენით?
1: როგორ?
0: წინაზე რა ვქენით, წინაჯერზე?
1: წინაზე ორს გავეცი პასი.
0: შენიერი. ადი ახლა ვნახოთ რამდენად ივარჯიშა გოგამ. დავიწყოთ მარტივით. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
2: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცით თუ არა თქვენ? ტანკისტი კი არა ის იყავი. მაგე გამოსარკვევი არა იყავი.
0: გამეორეთ გოგა?
1: ფისფერი მთები ტიანშანი.
0: კი ბატონო, ტიანშანი, ფისფერი მთები. ახლოს ყურმილთან თუ შეიძლება პირველი ქულა გაქვთ, მეორეზე გადავინაცვლოთ. აა, ყურადღება.
3: ჩვენი დაიბადა
4: 1000
3: 40 15.
4: ჭრიჭინა.
0: კი ბატონო, ჭრიჭინა. ესეც 2. მესამე ყურადღება.
5: აფინე ალალიო, რაც არ არის არადიო. ჩემს არემარეზე ერთი ჭირია.
0: ბატონო?
1: პირველი მეზობლები.
0: კი ბატონო, სამი ქულა, აი რეკორდი მოხსნა ჩვენმა გოგამ, ჩვენიერი. ახლა მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება. Stranger

0: აი ძალიან მაცნობია, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მიხვდა.
1: აი სიმღერა ხო იცი ვინც არის და ვინ ასრულებს?
0: აი
1: არა, Frank Sinatra, Strangers in the Night. ცნობილი მსოფლიოში ცნობილი ჰიტი.
0: ეგარ ვიცი ზუსტად. ეგა ავი არა, მას შემდეგ არა. ერთიც რო
1: კი ბატონო, კი ბატონო.

0: in the night.
1: ორი ვერსია მაქვს.
0: ო, ეგ უკვე კარგია, მომწონს. აბა გამოუში.
1: როცა აყვავდა ნუში, ან
0: სიორა. როცა აყვავდა ნუში, ან
1: ჩიორა.
0: ჩიორა. არც ერთი სამწუხაროდ გოგას ვემშვიდობებით სამი ქულით და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: ა მეგობრებო, კინომანი მიმდინარეობს 29 ივლისზე კალენდარზე, საკმაოდ ცხელა მიუხედავად მოღრუბლული ამინდისა დედაქალაქში, მაგრამ ჩვენ განწყობა გრილი გვაქვს, იმიტომ რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, საფირმო შეფუთვაში, ალდასტური როზე და მწვანე და აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. აქვე გეტყვით, რომ დღეს არის ბოლო ორი გადაცემიდან ერთ-ერთი, ანუ დღეს და ზეგ იქნება კიდევ ერთი გადაცემა და შემდეგ სეზონი დასრულდება, ამიტომ აუცილებლად უნდა მოიგოთ. ჩემი მიდგომა არის ასეთი, რომ ბოლო სამი გადაცემა მინდოდა რომ გამარჯვები დამთავრებულიყო. პირველში გამიმართლა ბატონმა გიამ იყო ჩაღა წინა გადაცემაში, ნუ ბევრმა იყო ჩაღა, მაგრამ გიამ განსაკუთრებით და ამიტომ სამიდან ერთ-ერთ გადაცემაში უკვე გამარჯვებული გამოავლინა. დაგვრჩა ორი. აბა თქვენიცით და თქვენმა ვაშკაცობა, ჩემმაც რა თქმა უნდა. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
0: ო, მეგი?
5: არა, მეგი არა, მაგდა.
0: მაგდა, მაგდა, ხო, მაგდა. როგორ ახართ?
5: კარგად, თავად?
0: კარგად, მაგდა, სიყვარს მათემატიკა. მაგრამ რადიოში რეკვით არის დაკავებული. აა და და ფილმები უყურებ.
5: ერთი გასართობი ასე ვთქვა.
0: კი ბატონო. კიდევ ერთიერთობით ხოლმე, მაგდა.
5: რა ვიცი, ბუნებაში შეირნო.
0: ო, ვაკის პარკი გიყვართ, ვიცი მე.
5: კი, ვაკის პარკი და ბევრი სხვა პარკი.
0: შენი არ სიარული არ გეზარებათ ესე იგი.
5: არა, არ მეზარება.

0: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ჩემო კარგო ამ ქვეყნად არც გაჩნდებოდი. ჩემო მაგდა. ომარ ხაიამიო.
1: ვაი?
0: როგორ
1: ვიცი?
0: როგორ არიცი ეს ფილმი რამდენჯერ გამოგიცნია?
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩნდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
0: გოგონა ესაუბრება ბიჭუნას. სად ჟღურტულებენ ასე რომელ ფილმში? მიყვარსო ბუნებაო, შეიგნობაო, მეთქი ესეც ეყვარება.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩნდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
0: ხო.
1: დავი ბენი თანაც ძალიან.
0: კარგი არა უშავს. ვერსიები მაინც გვაქვს, აი მამაკაცის ხმას რო დააკვირდე მაგდა. აბა ბიჭუნას ხმას დააკვირდი ჩემო კარგო, იქნებ რამე განიშნოს.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩნდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
0: ანუ გოგონა ომარ ხაიამის სიტყვები წავკითხა ბიჭუნას და დაეთანხმა, კიო ომარ ხაიამიაო.
1: არა, ალბათ არის მინიშნება, არის ომარ ხაიამი, მაგრამ კიდევ მიხსენია.
0: არ არის ომარ ხაიამი მინიშნება, თუმცა ეს ფილმი რომანტიკაზე ნამდვილად არ არის. უბრალოდ ეს ნაწყვეტი არის ამ ფილმში, სადაც გოგონა არის ჩართული ამ დიალოგში. ფილმი სულ სხვა რამეზეა, სიმართლე რომ გითხრათ, და ცოტა ძიმე ფილმიც არის ერთგვარად.
1: ანუ კომედიურს
0: არ ყავს. არა, კომედია ნამდვილად არ არის. თუმცა არის ესეთი სახალისო მომენტები ამ ფილმში, მაგრამ კომედიური ფილმი ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე თემაზე არის გადაღებული. თვითონ შინაარსობრივად.
1: აბა, ეს თუ შეიძლება ის ერთი რამდენიმე კიდე რომ მომხდეს,
0: სახიობმა
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩნდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩნდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩნდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
1: აი ორი ვარიანტი აქვს, მაგრამ წამლა არა ვარ დაწონა.
0: უკვე კარგია, უკვე თავიდან ვარიანტები არ გქონდა, ახლა გვა.
1: ან რივილის ბიჭები, ან მეხედონზეს.
0: ოო, ამ ორიდან ერთ-ერთი. ამ ორიდან ერთ-ერთი. აუ,
1: რომელია?
0: აა, მაგდა. აბა, ალგორითმები ჩავრთოთ ახლა მათემატიკური.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩნდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
1: აი, მე გოგოს ხმა უფრო მეცნობა და რომელია ახლა?
0: იმილის ბიჭები თუ მე ვხედავ მზეს? ომარ ხაიამზე სა რომელ?
1: ქიმილის ბიჭები.
0: რატომ? რატომ გადაწყვიტე? აი, რამ გადაგხარა აქეთკენ?
1: იმიტომ ხშირად გამოვიცანე ეს კინო.
0: პირველი ქულა, ბრავო. კარგი, ოჩა მაგდა, ოჩა. მაგრამ არ მეგონა თუ ასე გაგიჭირდებოდა. მაგრამ მაინც ყოველგვარი ესეთი მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე შეძელი გამოცნობა, ეს მნიშვნელოვანია. ხო, კი ვთქვი მე რომ დიახ. რატომღაც
1: ხატიას მეგონა და სოსოია, რატო არ
0: ვიცი. კი ბატონო. მაგრამ მე გითხარი თავიდანვე რომ ეს ფილმი, კაცო, არაერთხელ გამოგიცნია თქვენ თქო. ხო ვთქვი?
1: და მაგიტო.
0: დიახ, დიახ. შემდეგი.
4: დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: დადგა დრო სანიტარო, გაიხარე მუშავ წამებულო. უშ. ორი ვარიანტი აქვს. აბა?
1: არა, ეხა
4: სანიტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: ამ ადამიანს ისეთ სახასიათო ხმა აქვს ამ ფილმში და ისეთი რა ვიცი, ინტონაციებით საუბრობს. შეუძლებელია რომელიმე ფილმში
1: შეგ ნუ ახომ არ არის
0: ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კომედიასთან

0: თუმცა საკმაოდ საჭიროებრივი საკითხზე არის ეს კომედია გადაღებული, მაგრამ რეალურად, ნუ, სასაცილო ფილმია, რა საერთო ჯამში რო უყურებ, გასხდები სიცილით.
1: რადგან გულო სანატარო, გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: რა ლამაზად ამბობს იმ წამებულოსა? აი ნიჭი, მსახიობური.
2: იქ სახიობი ვინმეც რა კიდე?
0: ეხლა ეს სახიობი არ გეცნობა?
2: კი, ნინოა მეგონი.
0: უცნობილესი სახიობი. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ რომელი სახიობი, მაგრამ უცნობილესი ერთ-ერთი ზეპოპულარული სახიობი.
1: დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: აბა.
2: ეხა მე ერთი ვარიანტი თითქოს მაგა მეორეს ვეძებ, ეს მეორე ვარიანტიც.
0: ნახე, სინარსობრივად მივყვეთ მაგდა, დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. ანუ რა მოხდა?
2: ანუ მუშარი წამებული არა.
0: არა, მუშა წამებული არის, მაგრამ დადგა დრო სანეტარო რას გულისხმობს? და გაიხაროს მუშამ წამებულმა, ესე იგი, ხო? ანუ რა დრო დადგა? რა მოხდა რა? რა რაღაც არის მომხდარი. დრო დადგა რაღაცნაირი. მუშისთვის სანეტარო, ხო?
2: ო, არა, ეს არ
0: აბა.
2: ლოგიკას მომყვა.
0: დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
2: აუ დიპლომოსაც იძახო
0: არ არის. არა, სამწუხაროდ არა, მაგდას დავემშვიდობეთ ერთი ქულით დღეს არ იყო მაგდა ფორმაში აშკარად, მაგრამ არა უშავს ხდება ხოლმე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501-111-881.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგზელებთ, ეთერს ბეგი უძღვება, ეს ჩვენებურია, რადიო ჩვენებური და რა თქმა უნდა, გადაცემა კინომანი. დღეს 4 შაბათია და კიდევ პარასკევის გადაცემა დაგვრჩა ამ სეზონზე, შემდეგ ცოტა ხნით მეც გავალ შვებულებაში თქვენთან ერთად. იმედი მაქვს, რომ თქვენც დაისვენებთ ცოტას მეც და სხვათაშორის დავამატებთ უამრავ საინტერესო ფილმს. ასე რომ პარასკევს გავალთ ეთერში და შემდეგ უკვე ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ როგორც იტყვიან. ამიტომ დღეს ესეთი დავალება გაქვთ თქვენც და მეც, უნდა გავათამაშოთ პრიზები. სხვაგვარად არ გამოვა. რაბა, სეზონს ისე ხო არ დავხურავთ კაცო წაგებებით. ამიტომ მოინდომით, ოღონდ ისე არა როგორც მაგდამ დღეს, მაგდამ დღეს სხვადასხვის უფრო კარგ ფორმაშიც ყოფილა მაგდამ, უბრალოდ დაბნეული იყო დღეს, არაუშავს. გოგაც საკმაოდ კარგად წავიდა მუსიკამდე, მაგრამ Strangers in a Night-მა ჩაჭრა. ახლა მოდი მორიგსონელს გავესაუბროთ, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
4: გიორგი.
0: როგორ ახარ, გიორგი?
4: როგორ ხარ?
0: კარგად.
4: აი, კარგად, არა გვიშო.
0: ჩვენც კარგად, აი, ვემზადები ჩუბულებისთვის. თქვენ დაისვენეთ. მადლობა დიდი, მადლობა. თქვენ დაისვენეთ თუ ჯერ არა?
4: ჯერ არა, ჯერ არა.
0: ჯერ არა.
4: ჯერ არა. სეზონის დახსნას ველოდები და მაშინ დავისვენოთ.
0: სექტემბერში?
4: არა, აგვისტოში, გადირობის სეზონი
0: როდაა? ოო, მონადირე ბრძანდები ბატონო გიორგი.
4: ოო.
0: გასაგებია. ხო, ნადირობა უფრო გიყვართ თუ ნადირობის დროს დალევა?
4: აა, ჯერ ნადირობა და მე მაგის პროცესს მოყვება ყოველთვის.
0: ხო, იცი, ზოგი ისეთი მონადირე და მეთევზეა, რომ ის პროცესი უფრო უყვარს, მე რაც ხდება, თუ მანამდე.
4: ყველანაირი პროცესი უყვარს მაგას
0: რაღაცა. აჰა, შედი. კაი ბატონო, აბა, აა, დავიწყოთ. აა, ხო. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის,

0: პირველი ნაწყვეტი.
1: ნადირობა შეიძლება. აცი, თვალის და ხუჭვა აღარ დაგჭირდება. იარეთა.
2: ბებია იყო და ის არის.
0: თქვენ ჯვარი წერია და თქვენს თვალებს, ვარა? ბებებია ილიკო და ილარიონი, კი ბატონო. მეორე.
3: მე მინდა შევცვა. ბატონი მინდა გსადღიგძლო. გაუმარჯოს.
4: გაუმარჯოს.
3: გაუმარჯოს. ბატონი მინაგო არის კაცი, რომელმაც აღზარდა ორი საუკეთესო ადამიანი. ჩვენს ქვეყანას აღუზარდა ორი შესანიშნავი ვაჟკაცი.

0: რომელმაც ჩვენი საყვარელი სამშობლო თავისი ძლიერი მხრებით ჩვენამდე მოიტანა. ბატონი მინაგო არის კაცი შემომქმედი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით.
1: და კიდე გრძელდება, უბრალოდ ჩვენ მოვჭერით, ერთი წუთია ეს ნაცხვეთი. ხოდა მინაგო არის კაცი, ორი შვილის მამა, კაცი შემოქმედი, ბერმუხა.
2: სერგო ზაქარიაძე თამაშობს უარსე.
1: აა, ვერ გეტყვით, არ მაქვს უფლება. მაგრამ შეხელახლა გაუშვებთ, უგნებავთ.
2: არა, ვიცი და ყველა რატო უნდა დავდა.
1: ეს ფილმი როგორ არის, იცით ბატონო გიორგი, შანსი არ არსებობს. ორი ვაჟის მამა, ორი ვაჟი, მინაგო და ორი ვაჟი.
2: მინაგო და ორი ვაჟი. არ ვიცი, არა მოგვიდია და ატომ როცა საღარო.
1: კარგი, მაშინ გაუშვებთ ამ ნაწყვეტს. ზეგ ბატონო გიორგი, აუცილებლად დაგვირეკეთ ზეგ. პარასკევს 31 ივლისს ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
1: 501-111-88 ჩვენი სტუდიის ნომერია, ვიმეორებ 501-111-88. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ვინ გვირეკავს?
4: გეგა ვარ ისევ.
1: ოო, გეგას გაუმარჯოს. გეგა, რადიოს ჩაუწიე, თუ შეიძლება?
4: ჩაუწიე, უკვე ჩაუწიე.
1: გეგამ წინა გადაცემაზე თუ წინაზე არ მახსოვს?
4: წინაზე მეგონი მარტო პასუხი არ ვეშები, მოკლედ ცოცხალითა.
1: კარგია, მე მიხარია. სხვათა შორის ძალიან ვაფასებ ასე ცნელებს, იმიტომ რომ მეც ასეთი ვარ. რაღაცას რო ავიჩემებ, უნდა რაღაც უნდა გავახციო, უნდა ვქნა. მithumetes თუ მარტივზე ჩავიჭრებიე და მარტივი არ გამომივა, მაშინ ხო საერთოდ გიუსგავარ. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის თქვენი. ხო და დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით, ბატონო გეგა, ყურადღება, ეს ფილმი წესით უნდა იცოდეთ.
5: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
4: ორამიერ ხმა.
1: ო, შენიერი. რა გარკი ხმა აქვს ბატონ გეგას, რადიოში არ გიცდიათ? მუშაობა.
4: ვერ გონი იყო რაღაც ვარიანტი ტელევიზიიდან
1: რა. ხო. ხო. გაი მეორე.
6: სადაა ის? მომეცი? დიდი ბოდიში. თუ ძალიან არ შეწუხდები, ბატონ დავით წოვე.
7: ეხლა რე. გალობნიშვილი.
6: რა იყო ნედეიდა?
7: ბოდიშილო ტელეფონ დაგცხოვე.
4: ვიაგნე მომადე.
6: ბატონო დავით.
1: როგორ?
6: პატრიციემ
4: გოდავით. ხიარული რომანი ხო?
1: ხიარული რომანი, კი, დავაზუსტე უბრალოდ.
6: გადმომეცა.
1: მოხიბლული ვარ თქვენი მომკალით. კი ბატონო, ეს ორი ბატონო. მოდი ეს ნახოთ თუ ახსოვს ბატონ გეგას.
8: ჩუმა არვინ გაგრიგოს.
9: ჩუმა არვინ გაგრიგოს.
4: დაურის გავკეთო და კოტე.
1: არის 3 ოჩახ გეგას 3 მუსიკა. ხო, მუსიკა იყოს. მოდი ქართული კინოფილმების კატალოგში შევიდეთ. გვეხმარება ვინმე გეგა?
4: არა, ჩემ თავს ეხმარები.
1: აა, კი ბატონო. ეგ ყველას კარგი დახმარება სხვა შორის. ხო და აბა ეს ნახოთ როგორია.

0: გარწმუნებული თუ ხართ კი?
1: გასაინება თბილისში.
0: როგორ?
1: გასაინება თბილისში.
0: არა. არა. ლეგენდავდა არაკო. ეხ გეგა. ეხ.
1: მეორე სტორი იყო?
0: მეორე რომელი?
1: დედერი მეზურნე.
0: არა. გეგას დავემშვიდობეთ სამი ქული დღეს იჩკარა. ну, в любом случае, შეიძლება მე არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რომელიმე ფილმში ესეთი მელოდია იყოს, ანუ კონკრეტულად ეს კომპოზიცია, მაგრამ აი ეს ამონარიდი ეს არის უშუალოდ ფილმიდან ამოჭრილი და კონკრეტულად ეს ვერსია რომელ ფილმშია, ამაზე არის საუბარი. შესაბამისად, არც ერთი ის ფილმი სწორი არ იყო, რაც გეგამბრძანა. გადასარევად მღეროდა ამას ბუბაკი გაბიძე, ხო? ამასობაში ზარია სტუდიაში. გამარჯობა. და
2: ბეგი მოგესალმები.
0: გაუმარჯოს ხათუნა ბულბულს.
2: გაუმარჯოს.
0: როგორ ახართ?
2: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: ხათუნა, ეს სეზონი მოგებით არ უნდა დახურავთ.
2: რა
0: ვიცი, აა შეიძლება რა არის ეს რაღაცა, რაც ბებიობის გზას დაადეკით, ამოვარდნილი ხართ იმიდან, რა ქვია, რეჟიმიდან,
2: კალაპოტიდან.
0: ხო, რა არის ეს, ვერ გავიგე.
2: რა,
0: ან ჩვენი დროის გადაწევამ შეგიშალათ ხელი, ან თქვენმა
2: ძალიან შემიშალეთ ხელი. კი, კი, ძალიან შვიდზე ძალიან მაწყობდა.
0: ხო,
2: მაგრამ რა უშავს, ნუ რა უკნა, მაინც ახერხებ ხო,
0: ხო, რაზგიშობა ეს თავრობა, ხო?
2: ნუ იგი
0: ხარ, ნუ იგი ხარ. დრო ერთი დრო ქონდა 7 საათზე და ისიც გადაგიწიეს რა, რა. აბა,
2: აბა.
0: კარგი. აბატონო, პირველი.
3: გამარჯობა. ამას გიგურეთი. კაცი, ნაცუც კამპეს დაამგზას. თვითონ კიდე ქედანი დრო ქონდეს. ჩაჭი მაგალაში.
4: კარგი, ხო, ნუ მოსწდები ხომ მე ჩაფანთ ყორესავითა. ჩაჭდება მარასი ზამ.
2: სიყვარული ყველა ძმუნდა.
0: პირველი ქულა, კარგია.
2: იბატა.
0: აა, ესეც კარგია.
5: დილამშიდობისა ქურდემო! დილამშიდობისა ყაჩაღებო! დილამშიდობისა გათახსირებულებო!
2: თეთრი ბაირაღები.
0: ორი არის. მესამე.
6: დაემარეო ბანკ მეტად სერიოზულია.
7: გესება თეთრო.
6: ბრაზბურთანე. ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს.
2: აა ეს ისაა, მოიცა რა ქეკაცო. მექანიკურია ვიდეო პარმენ, მოიცა რა.
0: მე უკვე დაგიწერეთ ხულა და არ ვიცი რა გინდა.
2: კი, უდიპლომოსაც.
0: კარგია. აბა, გეგას ჩამჭრელი ნაწყვეტი.
2: ვიდა მიწვი. ეგი როგორ დავკარგოთ, ეს არის ძე შემოდგომი.
0: ბრავო. ზე შემოდგომისა და ესეც ოთხი, როგორ ეთყობა ხათუნას მუსიკალური მიდრეკილებები რომ აქვს. ხათუნას ბულბულს ყველა კი არ ვეძახით. ისე მღერის, ბულბული მიმიქარაოს. კაი ბატონო, ქალბატონო უფრო სწორად. ოთხი ქულა აქვს ხათუნას და მოდი ბატონი მინაგოს ამბავიც გავიაროთ
8: ერთად. მე მინდა შევცვა. ბატონი მინაგოს ადგილზე. გაუმარჯო.
9: გაუმარჯო.
8: ბატონი მინაგო არის კაცი.
2: მე ადამიან ბასუხი შეიძლება?
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
2: მალე გაზაფხული მოვა.
0: მალე გაზაფხული მოვა, აი გიორგი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა და ნახეთ აუცილებლად გაიხსენეთ ეს ფილმი. ბატონო გიორგი, ჩვენ კი მეხუთე ნაწყვეტზე ვართ უკვე და ეს ხუთი ქულაა ხათუნასთვის, მეექვსე.
10: მე არ ამგონია ჩვენ გვყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
11: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: ვინაო, ვინო, ვიდრე ეს ვინო?
0: ჯიკი, ჯიკი.
2: ჯიკი.
0: ეტყო მეგრელია ჯიკი აგვარად და ჯიკს ეძახო, ხო.
2: ჯიკიო.
10: მე არ ამგონია ჩვენ გვყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჯიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
11: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: ოჩა, ძაღო.

0: სამჯერ გაიქცა. დღეს მეოთხედ გამოვიქეც.
1: ვა,
0: ეს რა ვაბეგი უკვე. კარგი რა ხათუნ არა, კარგი რა. რამდენჯერ უნდა გამოიცნოთ ეს ფილმი და რამდენჯერ უნდა ვერ მიხვდეთ კიდე რომელი ფილმია. უფ.
2: რა მგონია ჩვენ ყოვდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
3: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი. აა, მოიცა კაცო
1: ახლა ეს ისარი რასაც მე ვფიქრობ, თითა აა რა ხაიჩ ისა ბეგი ექსი მეზობელი მყავს სახელად, იცი რა ქვია?
0: დიახ,
1: გადავედი მეზობლებში.
0: აბა,
1: ისა ფატიმა ქვია, ფატიმა ჩემს მეზობელს.
0: აა და რა რა რა მოხელე ნაჩალნიკია თქვენ მეზობელი?
1: ფატიმა? მოხელე ნაჩალნიკი ფატიმა? ფატიმა,
0: შენ არ გყავს ხომ მეზობელი ფატიმა? მე არ მყავს, არა.
1: აა, ო, ესე იგი ფატიმა ბურეთში.
0: მე მეზობელი მართა მყავს, ლამაზი გოგონა.
1: დიახ. მართა,
2: აჰა. რა მგონია ჩვენ ყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
3: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
1: თათათათხია
0: აბა, თო, თო. ვითომ? ჰა? ვითომ? არის საქმეში არ ვერევი მე, ქალბატონო ხათუნა და თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ რომელია ეს. ივატანო,
1: აქია ეს, თათათათხია, ვიტყვი
0: რა, ვიცი რა. არ არის თათათათხია, არა.
1: არ არის, მაშინ დავედი.
0: დროებით, კარგად. პარასკევს გელით, პარასკევს არის სუპერ თასის ფინალი. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს, შეგახსენებთ სანამ სონელს გავესაუბრებოდი, რას ვათამაშებ. დღეს თამაშდება ღვინო ალადასტური როზე და მწვანე საფირმო შეფუთვაში საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. აქვე შეგახსენებთ, რომ მილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo-ის 26-ის ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე, რომელიც ყოველ წელს ტარდება და დღესაც წელსაც არ იყო გამონაკლისი ივნისის დასაწყისში და სულ ახლახან ერთი თვის წინ, უფრო სწორედ ორი თვის წინ და გახსოვთ გასული წლის 25 წლის შედეგები მილდიანმა ძალიან სერიოზული განაცხადი გააკეთა ამ კონკურსზე და წელსაც

0: შორის მინდა გაგაცნოთ, ვინც არ იცნობთ ამ შედეგებს, კომპანია მილდიანმა წელს მიიღო 4 ბრინჯაოს მედალი, 8 ვერცხლის მედალი და 3 ოქრო. სამი ოქროს შესახებ მოგიყვებით, ქვევრის ღვინოებმა აიღეს ეს მედლები. საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რკაწითელი ქვევრი ასევე 224 წლის მოსავალი. ულოცავთ მილდიანს ამ აღიარებას, სხვადასხვა ბრმა დეგუსტაციით შეფასდა ღვინო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეფასებლებმა არიციან ვისი ღვინო უნდა დააგემოვნონ, რომელი ბრენდის და ეს ერთ-ერთი ობიექტურობის ერთ-ერთი საწინდარია, მოდი ასე ვთქვათ. ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანი წერტილი G. რაც შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის USB კაბელი TNE, ქართული წარმოება, ის გადამუშავებული პლასმასისგან მზადდება ეკომეგობრულ საწარმოში. ქართული წარმოწება ძალიან სერიოზული და ძალიან სწრაფად განვითარდა ეს კომპანია. ჩვენთან სტუმრადაც იყო მისი დამფუძნებელი და ვისაუბრეთ მის განვითარებაზე. და დღეს უკვე უამრავი სხვადასხვა საინტერესო პროდუქტი აქვთ, თუმცა ჩვენ ვათამაშებთ სწორედ კაბელს. ასეთ გარანტია ჯერ არსად გეკნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით. სუფთასახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TNE 1 წლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენთან იგებთ ჩვენებურზე კინომანში და იცით რომ მთელი წელი კაბელი საყიდელი არ იქნება. კარგია. TNE G, ეს არის ვებგვერდი. ბატუცენტრი Crazy Holly აწესებს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართო ბილეთებს. ეს განსაკუთრებით კარგია მათთვის, ვისი ბავშვებიც გაჯეტებში არიან მუდმივად ჩამძრალი და სამწუხაროდ აი ეს ზომბირება ხდება ბავშვების იმედი მაქვს რომ შობლები მაქსიმალურად აკონტროლებენ. მე მაგალითად საკუთარ მაგალითზე გეტყვით რომ შულს დაუწესე ლიმიტი, იმიტომ რომ ფლადაგრძელოც არ გამოდიოდა, მაგრამ საათნახევრიანი ლიმიტი აქვს მაქსიმუმ დღეში და ამან ერთგვარად გვიშველა მთელ ოჯახს, იმიტომ რომ ბავშვი ახერხებს, ხვდება რომ ის ლიმიტირებული დროა და სხვა რამეებზე გადართვას. აი მათ შორის ერთ-ერთი გადასართობი ამ ყველაფერში არის ბატუტებზე გართობა. იცით ბავშვებს როგორც უყვართ, ეს არის ყველაზე დიდი ბატუცენტრი, ამიტომ აქ ნებისმიერ ასაკის ბავშვი 18 წლამდე გაერთობა. თითო საათიანი ბილეთი არის, სამ შემთხვევაში ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობით. თბილისში მდებარეობს გლდანში, მე-5 მიკროებს შორის, სადაც კარფურია ზუსტად იქ და რუსთავში, სადაც რუსთავი მოლია ზუსტად იქ. აქვე დაბადების დღის ცენტრები და სხვადასხვა სივრცეები ბავშვებისთვის გასართობად. ტელეფონი მაინც ყოველ შემთხვევაში 592-318-63 63 ბატუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees პირდაპირ ჰოლივუდიდან. 1952 წლიდან იწარმოება ეს არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები და ჰოლივუდის არაერთ ფილმშიც გინახავთ, ამიტომ ჰოლივუდის სურნელი უწოდეს მას. ჩვენთან კი ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ევროპროდუქცია და წისქვილი ბაზარი, ასევე ლუკოილის ქსელში, ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში მეგობრებო. და ასევე ონლაინ მარკეტებზე Volt Market-ი და Extra G. ვებგვერდი Little Trees წერტილი G. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები თამაშდება დღეს და დღეს არის ბოლოდან მეორე გადაცემა. ბოლო გადაცემა სეზონისა გამართება პარასკევს 31 ივლისს. ახლა კი მივესალმოთ მსმენელს, რომელიც უკვე გველის დიდი ხანია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: ო, დავითს გაუმარჯოს, დავითს.
1: გაუმარჯოს.
0: აბა, დავით, ცადოთ ბედი.
1: ცადოთ.
0: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი დავითისთვის ყურადღება.
2: გასაგებია, ბედი. мама შენი კოსტა მოატყუე შენ. ამ ხელა მანდილზე ტონსონია თუ ჯონსონი, იმის მეტი ვერავით ვერ ისმის სოფლიოში.
0: დავით.
1: ინარეზე ვინ გადაიშვის
0: თუ არა? აბარა. აბარა, რა ქვია ფილმს დავით?
1: რეკორდი.
0: რეკორდი, ცოტა ახლოს ყურმილთან თუ შეიძლება შორს ახართ. მეორე ნაწყვეტი.
3: Wow! What's that?
4: ცეცხლი გაო.
3: არი გაუშელა კავკას ბირთი ხაჯაბურია. ჭაჭა, ეს ჭაჭა, შენ იძერგებო ზიგო.
4: It's homemade vodka, pure chacha.
3: Merci. ბირთი შევამადლო.
0: ჩაწვა ის კაცი.
1: ეს რომ მოგზაურობს, ნერგებს რო ედებს ეს ის.
0: კი ბატონო, ნერგები. 2. მესამე.
5: მასპინდელო.
6: რაღაც არავინ არ იხედება.
5: ერთი ტონით მაღლა. მასპინდელო.
0: მასპინდელო.

0: ეს ის არის, რა ქვია, რაჭა ჩემი სიყვარული.
1: არის 3 დათოს უვარჯიშია, ნახეთ. კარგია, მშვენიერი.
0: აბა,
1: აბა ეგრე ხო არ იქნება თქო, კაცო. აბა მუსიკა კინოფილმიდან.

0: აჩრდილივით სულთან დაგდევ მუდან ჩემთან ხარ.
1: ვა.
0: ძალიან ცნობილი ფილმიდან.

0: ო რაღაც იდეა არ მოდის. ის უმღერიან თულფას, კაცო, თუ ის უმღერიან ესა.
1: ხო, რა ვიცი, აბა როგორ შეიძლება მიანიშნო ადამიანი.
0: აა, ცნობილი ფილმია.
1: ძალიან, ძალიან. ძალიან ცნობილი. ნუ ათეულში უეჭველა ძის ცნობადობით, ეს ერთ მეორე. აა, თუ ხო, აი, მთავარი როლის შემსრულებელი ძალიან საყვარელი პიროვნებაა. აა, დღესაც ცოცხალია. თუმცა კარგად ამყოფოს.
0: როგორ ვერ დავიჭირე
1: ხმა ეს ამ სახიობის? ნუ, მოდი ესე ვთქვა, შეიძლება ამ სიმღერაში თვითონ სახიობები არ მღერიან. იყოს რაღაც მეორე ხარისხოვანი ფონური
0: სიმღერა. არა, მოკლედი გმირი არის ეს სახიობი,
1: ვინც სახიობი არის. ნუ, ვერ გავიგე?
0: მოკლედი გმირია ამ ფილმში ეს სახიობი, ვინც ამბობთ რომ ცოცხალია.
1: ну ты рад он там товар ролში დიახ თუმცა ის არ მღერის

0: აი ერთი ვარიანტი.
1: დიახ, დიახ.
0: ერთი ვარიანტი მაქვს ახლა, მოქმედი თავარ ფილმში, რომელიც მახსენდება მეფად ერთხანს საცოცხლოს გათასარები მსახიობი იმედაკახლიანი, ერთადერთი რავიაც მომივიდა ადრად. ყვავსები ასია, მაგრამ ყავის რა ფილმი ეს იქნება თუ არ იქნება, მაგრამ.
1: დიახ.
0: რა ვიცი, ვიტყვი მაშინ ვერსიაც. ორი თარა მაქვს, ერთი უნდა.
1: გამოუშ, გამოუშ.
0: მეტი არაფერი არ მომიწვია თავ. დავი, საბუდარელი ჭაბუკეთო
1: მაგრამ. კი ბატონო, არის. ჩემმა მინიშნებამ და უშველა დავით და ესეც 4 ჩემო ბატონო დავით.
0: ლოგიკა.
1: 4 ქულა ამ შვენიერია. აბა, მოდი ახლა მე ხუთესთვის ვიბრძოლოთ. ყურადღება.
2: ხები წვრილია, სუსტი. მაგრამ სახე და ძუძუნ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა. ხები წვრილი აქვს, სუსტი. მაგრამ სახე და ძუძუნ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა.
0: ჩემი ვინო სახელი ახსენება?
1: ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსაო. ფეხები წვრილი აქვსო, სუსტიო, მარა ძუძუმ კერდიო, იცოცხლეო, სახეო თან.
0: შეფე, რომელიც მშია ხა შეფე.
2: ფეხები წვრილი აქვს, სუსტი. მაგრამ სახე და ძუძუმ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა.
0: აჰა.
1: აბა.
0: იჯოს. მაგრამ ურიგებენ ფაქტიურად რა, რაღაცა ერთი.
1: ურიგებენ თუ რძლად უნდა, მოდი ასე ვთქვი.
0: ო, რძლად უნდა, ესე იგი და.
1: კი ბატონო.
0: ესე იგი, ნობილი ფილმი უნდა იყოს ესეც ძალიან.
2: მაგრამ სახე და ძუძუმ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთს.
1: ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთს. ხო,
0: აი ეს ცნობილი ფილმია, ხო?
1: ძალიან.
0: კაი, ვიტყვი ერთ ვერსიას მაშინ, ხო?
1: ცნობილი თუა ფილმი მინიშნებათ არის, დათოსთვის როგორც ხედავ. მიდი დავით გამოუშვი.
0: არ ვიცი, ნატრის ხე ხო არა?
1: კი ბატონო, არის, ყოჩა, 5, კარგია. ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ გადალახა ესეც. აბა, შემდეგი ჩემო ბატონო დავით. ყურადღება.
3: საქონელი გლეხებისა იყო ბეკირ ეფენდი.
4: მერე?
3: რა საჩოდი გლეხებს?
4: ეგ ჩემი საქმეა.
3: საქონელს ან პატრონებს დაუბრუნებ. ან კიდევ საფასურს გადაუხდი გასაგებია?
4: გირჩევნია შენ საქმეს მიხედო.
3: საქონელი გლეხებისა იყო ბეკირ ეფენდი.
4: მერე?
3: რა საჩოდი გლეხებს?
4: ეგ ჩემი საქმეა.
3: საქონელს ან პატრონებს დაუბრუნებ. ან კიდევ საფასურს გადაუხდი გასაგებია?
4: ირჩევნია შენ საქმეს მიხედო.
0: ხო, ესე იგი, ეს ფილმი გონია ორი ვერსია შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
0: ან მოდი იყოს ან მემრუდი ან მაციხვიტია, თუ რა ქვია კაცო, სწორედ არ ვამბობ ხალხად.
1: მაციხვიტია, კი? ანუ მაციხვიტია ქვია ფილმს. ანუ ან მევლუდი ან მაციხვიტია.
0: კი.
1: კი ბატონო, ორიდან ერთ-ერთი.
0: აშენ იყოს მემლუდი.
1: არის. ჰა, 6. დავით ყოჩა, კარგად მივდივართ. მე 7 მოვიდა, მე 7.
5: არა, კარგად მოგიწყვიათ. დიდი ხანია რაც ამზადებით.
6: ორ დღეში მომამზადე ყველაფერი.
7: ერთი ბავშვი უკვე ყოლიათ.
5: თქვენ კარგი დედა იქნებით.
0: ოო. აქ ბავშვია, რა საუბარი.
1: დიახ.
0: ერთხელ ცხოვრობდი.
1: კი ბატონო.
5: ორა კარგად მოგიწყვიათ. დიდი ხანია რაც ამზადებით.
6: ორ დღეში მომამზადე ყველაფერი.
7: ერთი ბავშვი უკვე ყოლიათ.
5: თქვენ კარგი დედა იქნებით. ორა კარგად მოგიწყვიათ.
0: აკაც შეიძლება ბეზი.
5: დიდი ხანია რაც ამზადებით.
1: რა თქმა უნდა.
0: ძალიან ბევრი არ მომივიდეს ეს.
1: არა დავით, რა პრობლემაა, გამოუშვით.
0: ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ ორიდან, ნუ ან ორი ოჯახი, ან სხვისი შვილები, არ ვიცი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
0: მაშინ ორი ოჯახი.
1: მაშინ 7. მშვენიერი. აბა, მუსიკა კინოფილმიდან.
0: აუ.
1: აუ.

0: რამდენჯერ გისმენია ბავშვობაში რადიოში ეს სიმღერა რა? დავით.
1: არა, მამ, ბევრჯერაც თქვენგან გაშვებულა და როგორ ვერ დავიმახსოვრე. გამოუცნეს.
0: არა და 7 ქულა გაქვთ. ეხლა კარგი იქნებოდა.
1: ციცივი. ლიდერობ თუ როგორ არის?
0: ციცივი ყინული გვერდებში, კარგი იქნებოდა. ლიდერობ კი? მერვე კარგი იქნებოდა ახლა. ლიდერობ 2 ქული, სხვათა შორის 5 ქონდა ხათუნას და 7 გაქვთ თქვენ. მაგრამ მაინც გამყარება არა გვაწყინდა, იმიტომ რომ წინ ნახევარი საათია და რა იცი, ვინ და რეკავს. აი,
1: რა ხდება?
0: აბა რა, აბა რა.
1: ეს გავჩერდი 27-იანი გაჩერდა და
0: ხო, გაჩერდა. აი, იყო, კი, ის დღე მახსოვს. ადამიანს.
1: ადამიანს.

0: სხვათაშორის აი ამ ფილმის გადაღების დროს ესეთი ესე ვთქვათ ამერიკული მუსიკის გამოყენება, არ ვიცი, ალბათ ხო იცით, ახლა საბჭოთა კავშირი ყველაფერ დასავლურს, მათ შორის ჯინსებსაც კი კრძალავდა და როგორ შეძლეს კინემატოგრაფებმა ამ ცნობილი ჰიტის ჩასმა ამ ფილმში, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ არის.
1: აჰა, ფაქტია რომ არის.
0: კი, ნუ არც ისე ბევრია უცხოური მუსიკა ქართულ კინოში, მოდი შევთანხმდეთ, ხო? არ ვიცი, მე სულ რამდენიმე მახსოვს, რაც ალბათ 10 შემთხვევაში შეიძლება დავთვალოთ და ერთ-ერთი ეს არის.
1: აჰა.
0: აა, და როგორი ჰიტი, სოფლიო ჰიტი.
1: ერთხელაც რო გაუჩნდება?
0: ნუ დროს მოგცემს ეს ცოტას.

0: დავით აქ ხართ?
1: კი, აქ ვარ. გესმის ჩემი?
0: კი, გესმის.
2: არგი, რა ვიცი, ეს ერთი ვერსია მაქვს, მე თვითონ არაფერი არ მომდის.
0: ვაღარ
2: დავაკვირდი ესერი.
0: დიახ.
2: კი, რა ვიცი, ალბათ ჩიორა ხო არ არის.
0: ოო, ჩიორა არა. სამწუხაროდ არა. თუმცა 7 ქულა გაქვს დავითს და დაველოდოთ გადაცემის მსვლელობას. წარმატებას გისურვებთ.
1: კარგად მოგი.
0: მადლობა კარგი თამაშისთვის. დავითმა 7 ქულა აიღო, დღეს ლიდერია. სარეკლამო პაუზა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
7: საათის სპონსორია SMG.

0: ჯი სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
0: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, სეზონის ბოლოს წინა გადაცემა მიმდინარეობს. ბოლო გადაცემა 31 ივლისს პარასკევს არის დაგეგმილი. შემდეგ სეზონი დაიხურება და დაუბრუნდებით უკვე სექტემბერში. და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს გავათამაშოთ პრიზებს. ამის ყველა პირობა წინ არის. აგერ დავით საქს უკვე 7 ქულა და თუ ვინმე აჯობებს 8 გჭირდება აუცილებლად, არა 7, არამედ 8. ანუ ფრე არ გვაწყობს ნამდვილად. რას ვათამაშებთ, ვიცით და მოგვიანებით აუცილებლად შეგახსენებთ და ასევე მინდა შეგახსენოთ წესები. ესე იგი, ეთერში გადის ნაწყვეტები, თქვენ გვირეკავთ ნომერზე 5011111881-ზე და უნდა გამოიცნოთ ლაივში, პირდაპირ ეთერში ფილმები. ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. როგორც ხვდებით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური და რა თქმა უნდა, ამ ნაწყვეტების თანმიმდევრობა მეორდება, ანუ სამი დიალოგი, შემდეგ მეოთხე მუსიკა და ეს ციკლი მუდმივად სანამ არ ჩაიჭრებით. ჩაჭრისთანავე ვასრულებთ თამაშს და ვაფიქსირებთ ქულების რაოდენობას. ლიდერი იყო ხათუნა 5 ქულით, თუმცა დავითმა 3 ქულით აჯობა მას. ჩვენი სტუდიის ნომერს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 5011111881 და სწორედ ამ ნომერზე გვირეკავს მორიგი მსვენელი. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
3: ლაშა გირეკავთ.
1: როგორ ახართ ლაშა?
3: კარგად, კარგად. თავად როგორ კითხოთ?
1: კარგად, კარგად. გვისმენდით?
3: აი ხა ბოლოს მოგისწარეთ სამსახურს და ბოლოს მენანს
1: უსმენდით. ბატონო, ესე იგი ეხლა გამოდიხართ სამსახურს, სად მუშაობთ? კაც თქვენ პროკურატურაში მუშაობთ უეჭველად 19 საათამდე.
3: 7-ზე თავდება.
1: მაშინ უნდა გაგაწევრიალოთ პოიბის, რა ქვია, მაგას შრომელთა პარტიაში, რომ თქვენი უფლებები იყოს დაცული. იმიტომ რომ 18 საათამდე მუშაობს ყველა და თქვენ 19-ამდე. კეთილი მგზავრობა, სად მიემგზავრებთ ოჯახში?
3: დიახ, დიახ,
1: ახლა. და ესე ვთქვა, იმოკლებთ გზას ჩვენთან ურთიერთობით.
3: კი, დასობში ვერთობი ხოლმე ჩვენთან დაარეგეთ.
1: აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
4: პერვა ბახათ. ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე.
1: სპერვა ბახათ, ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე. რუსლადეუნება, რუსლადეუნება.
3: აჰა, ოკეი, ერთხელ ცო გავშოთ.
4: სპერვა ბახათ. ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე.
1: აი, კიდან ხია ვიღაცა.
3: მე ბატონო, აი, ერთი მოთხოვნით მიყავარ, ჯარისკაცის მამა.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჯარისკაცის მამა, პირველი ქულა, შვენიერი. ხო, მეორე ნაწყვეტი. ყურადღება.
5: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგლი ცოცხლები იყვნენ და
6: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ
5: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგლი ცოცხლები იყვნენ და
6: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე,
1: გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგლი ცოცხლები იყვნენ ერთმა ინატრა და ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ეჰო.
3: ვა. ეტავინე უნდა რა?
5: გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგლი ცოცხლები იყვნენ და
6: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ
3: ე. ვა, ეს ცენ არ მახსენდება რა ტომღაც.
1: გიორგი სააკაძეს და ერეკლე მეფეს, რომელ ფილმში ნატრულობენ?
5: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
6: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
3: თვითონ კახური დიალექტია.
1: ოჰო, სმენა კონია ჩო ბატონო. კახეთი. ერეკლე მეფე, გიორგი სააკაძე. ჩვენა ბიჭო, ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართ, რატო ეუბნება?
5: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
6: ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართ, მაგრამ ე.
1: თან ეს ვინც ეუბნება, ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართ, ეს არის თუ არ ვწდები მთავარი როლის შემსრულებელი, ანუ ერთ-ერთი.
3: აი მეორე ხმამ დამაბნია, მეორე ვერ დავაკავშირებ მეორე თავარი როლის წარმომადგენელს.
1: არა, მეორე თავარი როლის წარმომადგენელი აქ არ არის ამ საუბარში.
5: გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
6: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
3: კარგი ვიტყვით სიას ხარებადაგია.
1: რა თქმა უნდა ლაშა, ორი ქულა კარგია. მიხარია რომ არ ჩაიჭერი ხა ხარებადაგოგიაზე. და მესამე რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი გაუშვათ. რამე ისეთ, აი ეს კარგია. ყურადღება?
7: დაპიგენ.
8: აროზე იყო თუ რაშკაზე?
7: რაი?
8: დღეს კაი დღეშა ბაიშულა. ბრაიპონე.
7: დაპიგენ.
8: აროზე იყო თუ რაშკაზე?
7: რაი?
8: დღეს კაი დღეშა ბაიშულა.
1: რაიპოვნეო და კაპიკიანიო. აროზე იყო თუ რაშკაზეო და? რა ვიციო. დღეს კაი თან როგორი ის აქ?
3: სომხური
1: დიალექტი. ხო, კი ბატონო, რა შეიძლება სომხური, შეიძლება ქურთული, არ ვიცი. თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძველ თბილისური.
8: ბრაიპონე.
7: ხო, ხო. კაპიგენი.
8: არონზე იყო თუ რაშკაზე?
7: რაი?
8: დღეს კაი დღეშა ბაიშულა.
3: მოს ასეუნება ვერ მიხდიონ?
1: დღეს კაი დღე იქნება აიშვილო.
3: აა.
1: შვილო თან ამხელა კაცე უნდა, ესე იგი ის უფრო ასაკოვანია, ვითომ?
8: ბრაიპონე.
7: კაპიგენი.
8: არონზე იყო თუ რაშკაზე?
7: რაი?
8: დღეს კაი დღეშა ბაიშულა.
1: კაპიკიანი, კაპიკიანი პოვა. აროზე იყო თუ რეშკაზე? ანუ ესეც რუსულად ეუბნება, იმიტომ რომ ნუ ქალაქურად საუბრობენ ამ შემთხვევაში. საკმაოდ ძველი ფილმია და საკმაოდ ცნობილი, კი? და სიმართლე გითხრა, კომედიაა.
3: კომედია.
1: კი, კომედია.
8: რაიპონე.
7: კაპიკიანი.
8: აროზე იყო თუ რეშკაზე?
7: რაი?
8: დღეს კაი დღეშა ბაიშულა.
3: ოკეი. დაი, დიხანს არ დაგახვალ, ერთი ვერსია მაქვს მარტო რა, არ ვარ დაწუნებული, მაგრამ უნდა ვთქვა.
1: აა, აბა გამოუშ.
3: აა, აი ეგ დიალექტით და თან უმცროს რო ეუბნება.
1: კაპიკიანი.
3: თან კაპიკიანი შეიძლება იყოს კუკარაჩა.
1: არა. სამწუხარო. აი,
3: კეთილი შეგაგახსენდა.
1: არა. არა და გაუშვებ ამ ნაწყვეტს ლაშა აუცილებლად და ნახავთ რომ ძალიან ისეთი თქვენთვის კარგად ცნობილი ფილმია. არამხოლოდ ფილმი.
3: რა თავარია გავერთეთ?
1: გერაცვალეთ. კარგი მკეთილი მგზავრობა. მადლობა ზარისთვის და გელით პარასკევს აუცილებლად 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: დიახ, მეგობრებო, ვაგრძელებ თამაშს, ვათამაშებ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასური როზე და მწვანე საფირმო სასაჯუქრე შეფოთვაში. რა თქმა უნდა, თამაშდება USB კაბელი TN, რომელიც არის ერთწლიანი გარანტიით და სუფთა სახლის ყველა ფილიალში თელეკომის მასშტაბით ერთწლიანი გარანტიით შეიძლება 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ ვებგვერდი tn.gr. თამაშდება ორი ბილეთი ბატუ ცენტრიდან Crazy Holly ბატუტებზე გასართობად ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის და აქ არის არამხოლოდ ბატუტები, სხვადასხვა სივრცეები, მოკლედ ორი მისამართით, ეს არის გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავის საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. და თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის სხვადასხვა სურნელით, უამრავის არჩევანი არის, გნებავთ ტკბილი, გნებავთ ცივისურნელით, მე პირადად ტკბილს ვერ ვეგუები და ცივისურნელი უფრო მიზიდავს. გორგია დანკინი ლუკოილი ევროპროდუქტი წისკვილი ბაზარი, ეს ადგილებია სადაც შეიძენთ პროდუქციას, ასევე ნოვა თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და ეკოვუდი. თუმცა შესაძლებელია ონლაინ შეძენაც Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G ვებგვერდია კომპანიისა. აი ასეთ პრიზებია დღეს დაწესებული. სრული კომპლექტი როგორც იტყვიან და ჩვენ ხაზზე ყავს მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
9: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
1: ოო, ბატონ ილიას გაუმარჯოს.
9: აბა ნახევარფინალია ეხლა დღეს,
1: ნახევარფინალია. აბა ილია, მოდი, ხო, ხათუნა გამოგვეთიშა როგორც ჩანს ჯერჯერობით და ნახოთ ფინალში რა სიზამს. თუმცა ამ გადაცემაზე იყო ჩაღეს დავითმა და ხათუნა. ხო, ნახოთ. თქვენ ხომ ხართ ყოჩაღაც?
9: კი, მადლობა, თავად როგორ ახარ?
1: კარგად ვარ, კი ბატონო.
9: მადლობა
1: დიდი. ხო. მოდი დავიწყოთ.
9: სასწაულებით ისინი რომ ვიცით. სასწაულები.
1: აბა ნახოთ სასწაულები.

0: რა უქნათ სასწაული?
1: აბა რა უქნათ სასწაული?
0: ხო, იყოს ეს. ყურადღება?
2: სად ითამაშე, ხომ ხედა უჩემოდ გადაწყდა ყველა?
3: ბატონო გერონტი.
2: აი ასე.
3: ბატონო გერონტი.
2: გამორთეთ ეს სინათლე, ისედაც გადახარჯვა გვაქვს.
3: გამორთეთ ბატონო ეს ოხერი სინათლე. ბატონო გერონტი.
0: ბატონო გერონტი.
1: აა ბატონო გერონტი იმაშია გასო. ვაიმე. აუ დელფინი რო გაიწო მეტი ჩარა მეტი.
0: კი ბატონო, ბატონი გერონტი. კი ბატონო. პირველი ქულა არ ყოფილა ძაართული.
1: ხო, არა, უბრალოდ თავიდან ვერ შევწი.
0: ხო, იყოს.
1: აბა მეორე.
0: მეორე ეს იყოს.
4: აი, ზაფიანეთი ზამთარი იყო წახს.
5: დეგემბერში ხარი როხროდა, ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუგოდი.
1: დიდი ზამთარი იყო და ხეკეკურები გაახმობა რა. მერგები.
0: ორი, ოჩაღილიას. მესამე.
6: არავის შემოები არ ინტერესებს. რასაგეთებ? რა გაწუხებს? ადამიანს ელაპარაკები. ის კი ყურს არ გიგდებს. თავის საქმეზე ფიქრობს. ერთ წუთს არ გაიმედება შენთვის. ყველას დიდი რაღაცები აქვს გასაგებია.
1: ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება.
0: სამი. ჩვენი. მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება.

0: ფილმის გამეორება შეიძლება რა?
1: ფილმის გამეორება რას გულისხმობთ? იგივე ფილმიდან არის?
0: ა,
1: თქვენთან არა, თქვენთან არ ყოფილა ეს ფილმი.
0: თქვენთან არ ყოფილა. მაშინ მაიწისოული?
1: არა. სამწუხაროდ არა. ილია, ფინალში გელოდებით აუძლებლად, სამი ქულა დავემშვიდობეთ, რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: სხვადასხვა საბუდარელ ჭაბუკზე გამახსენდა ამასთან გამოიცნო მსვენელმა და 57 წელს გადაიღეს, წარმოიდგინეთ, და ეკრანებზე

0: ო მამას ძალიან უყვარდა რუსი ქალბატონები და დაგარქვა ალიონა. დედა
1: ჩიმები
0: რუსი ქალი. ა, შვედიერი, ხედავში. აჰ. мама, мама. ხო, ალიონა. კარგი, მოდი ვითამაშოთ ალიონა. ესე იგი, წესები იცით, ხო?
1: კი, კი.
0: კარგი, მაშინ.
1: მე ხშირად და რასაც ვერ გამოვედი და ეხლა პირველად როგორც იქნა გამოვედი.
0: ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით ყურმელში?
1: კი, კი, კი.
0: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
1: ეს ყველაზე ცნობილი მიმინო.
0: ო, შვენიერი, პირველი ქულა. კარგი. მეორე. რა გაუშვათ ახლა პირველად რეკავს ადამიანი, ხო არ უნდა ჩავჭრათ კაც? არ უნდა ჩავჭრათ. ხო, აი ეს ეცოდნება თან ისეთი ფილმია. კომედია.
1: Я тебя люблю, как офина.
0: მოდი იყოს ეს. ეს ფილმიც უნდა იყოს წესით ალიონამ. ყურადღება?
3: რაზოდინო, დაუჩქარე. მომგითხარი, გინამდირდება. ხოლდები? აჰა. ვის მიყვები? არ გეწვის, გამართმევ. შენ ვის რას დაგაცმას, თავად არავის დაახლა.
4: გესმით? გესმით?
3: აჰა. მე ვერ წამართ. შვიდობი.
0: მე ვერ წამართმევსო.
1: მოიცა ერთხელაც
0: რომ მომასმენინოთ. ალონა, არიჩქაროთ სამჯერ მოსმენის საშუალება მინიმუმ გვაქვს. ყურადღება.
3: რაზოდინო, დაუჩქარეთ. მომგითხარი, გინამდირდება. ხოლდები? აჰა. ვის მიყვები? არ გეწვის, გამართმევ. შენ ვის რას დაგაცმას, თავად არავის დაახლა. გესმით? გესმით?
4: აჰა.
3: მე ვერ წამართ. შვიდობი.
1: ვეციარო
0: თქვა. ესე იგი, გოგონები საუბრობენ, დაუჩქარეთო, ბინა მჭirdებაო, ბინაო. ეს არის აქ თავარი, ალონა.
1: აბეზ არა ხო არა.
0: კი ბატონო, არის 3, ყოჩახ. ყოჩახ, კარგია და მუსიკა. აჰა.
1: აბანახოთ.
0: მუსიკა, ანუ კარგი იყოს ეს. აი, ხო პირველი ჯერია და ხო იცით, პირველ ჯერზე ვცდილობ მარტივი გაუშვა.

0: გამარჯვებული და გამარჯვებული.
1: ერთმა მოგახმარო, გეჩინა თქვენი ხმალი.
0: გამარჯვების დაწილო, გამარჯვე. ზალი და მადრის მარჯვენა შვილებო, ჩიკდილი უსაცებრო.

0: ესე იგი ფაქტიურად ალონა ბასიაჩ ხოჩა 4 მე მგონი ალონა სტაჟიანი კინომანია და გვაცოდებს აქ თავს შემოგვეპარა აა კარგი მე 5 ყურადღება
1: იმზადებით ბატონო და რა გნებავთ
2: მე ხალბატონო
1: ანიკო
2: მე ხალბატონო ანიკო საქართველოს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ორჯონიკი
0: არის 5 მეექვსე
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამობზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი შორიგზა
4: გასავლელი
0: შორიგზა გვაქვსო გასავლელი მე ბოლოს ეუბნება უნდა გვაპატიოთო ბოდიშ რატომ მიხდის ეს ადამიანი ეს არის მთავარი
4: თავიდან
0: დიახ
3: უნდა გვაპატიოთ

0: ჩვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახი.
1: იმერული ფილმია, იმერეთს.
2: ვითომ? ვითომ?
1: მოიცა.
0: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახი.
2: შორიგზავა გასავლელი. როგორ არის იმერული? მოგადაბრიეთ მე თქვენ. შორიგზავა გასავლელი.
1: მეგრული. მეგრელებზე ფილმი ახლა.
2: წავიდა ქალური ლოგიკა.
1: მეგრელებზე ფილმი.
2: ოხ ეს მეგრელები.
1: ორი ვარიანტი.
2: ოხ ეს მეგრელები. შორიგზა უყურეთ ალიონა, ერთი დეტალი, თქვენ შინარ სარგავექცეთ ახლა, მთავარი მაინც რას ეუბნება ეს კაცი, ამაში არის გასაღები. უნდა გვაპატიოთო თქვენი ჭირიმე. ჩამობრძანდითო, ანუ ჩამობრძანდითო, დაისვენეთო, აგერ მაქვს სახლიო, ცოტა პატარა ღვინო მიირთვით, ანუ ეპატიჟება სახლში თან უბოდიშებს. რატო უბოდიშებს ეს ადამიანი და იქიდან მეორე პასუხობს, ვისაც ეპატიჟება, იქიდან ერთ-ერთი პასუხობს, რომ შორიგზა გვაქვს გასავლელიო. ანუ გზაზე არიან ისინი, ჩამოსულები, ეს ბოდიშს უხდის და თან ეპატიჟება.
0: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახლი. შორიგზა გვაქვს
1: გასავლელი. ეს რა ქვია? ერთი ვარიანტი მაქვს.
2: რომელქა მეგრულ ფილმში არის საბოდიშოთ საქმე, მოდი ასე ვთქვათ.
1: მამლუქი ხო არ არის?
2: მამლუქი?
1: ვიჩა და გოჩა.
2: აუ. აუ, არა. ალენას დავემშვიდობთ 5 ქულაზე, წესების თანახმად უნდა დაგემშვიდობთ, მაგრამ პარასკევს დაგვირეკეთ აუცილებლად 5 ქულა ალენას და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით. ორი გადაცემა სულ ერთი ფაქტურად ამოვწურეთ და ახლობთ 5 წუთში დავასრულებ და ერთი გადაცემა დაგვრჩება ამ სეზონზე, რომელიც 31 ივლისს გამართება. ამ გადაცემაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერს გარდა ამ სეზონის გამარჯვებულებისა. ამ სეზონის გამარჯვებულები გახლავთ: დავითი, ნინო, გვარებს არ დავასახელებ რა თქმა უნდა, ნინელი, შალვა, თათია, ხვიჩა, მამუკა, გიორგი, მამუკა, თამაზი, დალი, ფრიდონი, ლაშა, ნათია, დავითი და გრიგოლი. აი აგია იგივე. აი ამ ადამიანებს აეკრძალებათ სამწუხაროდ კიდევ ერთ გადაცემაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ არიან სეზონის გამარჯვებულები, კინომანები, სტატუსიანი კინომანები. წინა სეზონის გამარჯვებულებს არ ჩამოვთ, იმიტომ რომ მათთვის კარები ღია და შემდეგ უკვე ჩვენ გავანოლებთ ამ სიას ერთგვარად და ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი გადაცემაში მონაწილეობა, სანამ ისევ არ მოიგებენ. ასეთ წესები გვაქვს, ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველამ შეძლოს პრიზის მოგება და ყველას გაბედნიერება შევძლოთ, ვინც აქტიურად არის ჩართული ამ პროექტში. გამარჯობა მსვენელს.
4: გამარჯობა.
2: ვინ გვირეკავს?
4: კობა.
2: კობა?
4: Yes.
2: გვისმენდით?
4: რა
2: თქო? ალონა ჩაჭრა მეგრულმა ფილმმა და რომელი ფილმი იყო, იცით?
4: მარა ქალებს რო უღეჭავ ყოველთვის, კაცებს რატო არ იმაში არის?
2: ე ბიჭო, კაცი ვარ და რა ვქნა ახლა? ქალებს რო დაუღეჭო, აბა კაცო არ დაუღეჭავ კაცო. ო.
4: ქალი რა შემოუში მაშინო კაც.
2: გამოიცნობ თუ ვერა მეგრულ ფილმს?
4: რა თქმა უნდა, კაც კუჩი ბედნიერი.
2: კუჩი ბედნიერი, ბედნიერი არა, ბედნიერი.
4: ბედნიერი,
2: ბედნიერი. ო, ეგრე. ერთი ქულა, კარგია. აბა შემდეგი მეორე.
5: მე რა პიპი ვარ, იცი ადამიანს რო შევხედავ მაშინვე გეტყვი რა პიპია. აი აქ რომ შემოდი, შე რომ დაგინახე. მეთქი აუ რა კარგი ტიპია.
2: აბა კობა.
4: ა ეს ისწავლაებს უძინართამდე?
2: არა. სამწუხაროდ კობა მიჩქარა. უძინართამდე არ არის ეს და სხვა შორის ძალიან სერიოზული და კარგი ფილმია, მაგრამ ცოტა დეპრესიულიც კი ჩემი აზრით.
3: ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, ლიდერს აქვს რამდენი 7 ქულა მერვეზე ვერ გავქაჩეთ სამწუხაროდ მუსიკამ ჩაკჭრა, მაგრამ 7 ქულაც არ არის ცოტა, ჩვენ გვჭირდება 8. მე ჩვენ რა, თქვენ გჭირდებათ, მე არა. ან მოიგებს დავითი, ან თქვენ 8 ქულით. ან ისევ 7 ქულას დასვამთ და ისევ ფრე იქნება და ვერავე ვერაფერსაც ვერ მოიგებს. ამიტომ კარგად დაფიქრდი და ისე გადაწყვიტე. ან ისუ საქმო ყაზახები, ან ოჯახი და ცოლშვილი, ხო? თუ როგორ არის ეგ? ხო, ტელეფონის ნომერი 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე, რომელიც არის, არის, ეს არის თუ არის 24 წლის მოსავლის ღვინო. კახეთში დაკრეფილი ალდასტური ჯიშის ყურნისგან მზადდება. ალუბლისა და მარწყვის სუბოქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ასევე თამაშდება მწვანე 2024 წლის ეზღვინო გავსინჯე. როზეზე თავს ვერ ვდებ, არა, თავს ვდებ იმ თვალსაზრისით, რომ მილდიანს ყველა ღვინო ხალესხიანი აქვს, არა იმიტომ, რომ რეკლამას უკეთებ. მართლა ვარ შემოხვედრია ცუდი ღვინო მილდიანისგან, მაგრამ მწვანე გასინჯული მაქვს. როზე არა. აი, მწვანე არის თეთრი მშრალი ღვინო. ჩემთვის საქეიფო ძალიან კარგი ღვინო აღმოჩნდა, არანაირი ნაბახუსები და თავის ტკივილი და ასე შემდეგ არის ის. კახეთში დამზადდა დაკრეფილი ახური მწვანისგან მზადდება. ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატები ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ესეც გახლავთ 24 წლის მოსავალი და ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS ერთწლიანი გარანტიით. და თუ ჩვენთან მოიგებთ მთელი წელი კაბელი სადარდებელი არ გექნებათ ნამდვილად. ვებგვერდი tne.gg. ასევე ვათამაშებთ ბატუთ ცენტრ Crazy Holly's ბილეთებს. თუ თქვენი ბავშვი დაიღალას სწავლითან და მთელ დღეს ატარებს გაჯეტებთან, Crazy Hall-ში ექნება საშუალება გაერთოს ბატუტებზე. არა მხოლოდ ბატუტებზე, მაგრამ ჩვენ ბატუტების ბილეთებს გავათამაშებთ. ორი ბილეთი თამაშდება. თუ თქვენ არ ყავთ ბავშვი ან თქვენი ბავშვი არ სურს ბატუტებზე წასვლა, გაჩუქებაც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ამ ბილეთების. გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის, როგორც იცით, კარფურთან და რუსთავი მოლში, რუსთავში მეორე ფილიალი. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს. ჩვენ ვათამაშებთ ნაძვის ხევს, თუმცა ესეთი ნაძვის ხის ფორმის არომატიზატორებს, თუმცა იცით, რომ სხვადასხვა ფორმის არომატიზატორები აქვს ამ კომპანიას. და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხდება, ხოლო ფიზიკურად Gorgia-სა და Dunkin-ში, ასევე Lukoil-სა და Europroduct-ში, Цискули ბაზარსა და Ecoout-ში, Nova-სა და Tbilisi Mall-ში, ასევე Rustavi Mall-ში. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მაშასე, ბოლო მსვენელისთვის დაგვრჩა დრო და თუ კი მსვენელს შეძლებს დავითის რეკორდის გამეორებას, გაუმჯობესებას, აუცილებლად გავამჯობესებინებთ მას. მოდი მივესალმოთ ცნელს, გამარჯობა.
6: გამარჯობათ.
2: ბატონი გოგი თუ არ ვწები?
6: ძია.
2: როგორ ძანდებით?
6: მადლობთ, კარგად. თქვენ?
2: კარგად, მადლობა. ბატონ გოგი, დრო ცოტა დაგვრჩა, ამიტომ მოდი თვითამაშოთ.
6: კი ბატონო, ვითამაშოთ რა.
2: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
5: მე რაპიპი ვარ, იცი, ადამიანს რო შევხედავ, მაშინვე გიტყვი რაპიპია. აი აქ რომ შემოდიო რომ დაგინახე. მეთქი, აუ, რა კარგი ტიპია.
6: მაინც ის თოვლი?
2: არა ბატონო გოგი, სამწუხაროდ არა. ბატონ გოგისაც დავემშვიდობეთ, რა ვიცი, კიდე მოვასწრებთ ერთ ზარს. აა, რა ხდება? რეკლამა კი მოგვიახლოვდა. აბა, კომპენსირებული დრო მიდის, ახლა დამატებით დროში ვართ ფეხბურთის ენაზე რომ ვისაუბროთ. ხო, კობამ საყვედური გვითხრა, ქალებს ეხმარებიო და ღმერთთან უმოგვასწროს ჩემო კობა იმ დღეს ქართველი კაცი ქალს არ ეხმარებოდეს. აი, ღმერთთან უმოგვასწროს. მასეთი თანასწორო უფლებიანობისაც არ მწამს. რაღაცით ქალი ქალად უნდა დარჩეს. ჩემი აზრია ეს, რა თქმა უნდა, კარგისთვის უნდა დარჩეს ქალად, არა ცუდი საქმისთვის, არამედ კარგი საქმისთვის. აი, თუნდაც დახმარებისთვის, ადგილის დათმობისთვის, საბურავმა დაუშვა, შენი ძალა დაახმარო, შენ ხარ ჩემი ბატონი, თორე მასე თუ მიუდექით, ქალებს ძალიან გაუჭირდებათ ცხოვრება

0: ამ დუნიაზე მამაკაცის გარეშე. ჩვენ ხო ისედაც გვიჭერს მათ გარეშე, მაგრამ გამარჯობა მსვენელს.
1: ალო.
0: აი, ხალი გვირეკავს თან.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: გამარჯობა, როგორ ახართ ლალი?
1: კარგად ხარ თქვენ?
0: რა ვქნა, აი ახლა უკვე ვეღარ დაგეხმარებით, ხედავთ როგორი შენიშნავო. აი,
1: როგორ არის ბატონო ბეგი?
0: აბა, როგორ არის?
1: თქვენ ხართ სამართლიანი და ქეცის ლეკოდეთ არ ყოფთ.
0: აა, ხო.
1: ქეცის თანაბრათა მაშრებით.
0: არა, მე ვეთანხმები, მე ზოგჯერ არა.
1: ქეცის თანაბრათ და კალებსაც.
0: სხვათა შორის დღეს
1: ხო იანდრიდან გისმენთ.
0: დღეს სხვათა შორის გამარჯვებული
1: იანდრიდან გისმენთ და ახლა მე ხო მაშრები.
0: ხალხო ლალი, ნახეთ დღეს
1: რა
0: ხართ?
1: ძველი მოთამაშე.
0: აა, ძველი სტაჟიანი. ხო და რისი თქვა მინდოდა ქალბატონ ლალი? დღეს გამარჯვებული ყავდა და მან აღნიშნა რომ აიო, ის რომ არისო ქალბატონიო, სახელიო? აა, ხო ლალიო. ლალიო თამაშობსო ძალიან მაგრათო. აი, ეგეთი კინომანი რა ვიცი, ხედავთ როგორი სახელი გაქვთ უკვე. ესე იგი დიდი ძლიერი კინომანის სახელით ფიგურირებთ ჩვენს ეთერში და ეგ ძალიან კარგია.
1: ეს ახალი ნომერი ხო იანვრიდან აიღეთ?
0: ეს ნომერი ავიღეთ ოქტომბრიდან, შეხარ ჩემ ბატონ.
1: ხო, მე იანვრიდან ისმენ და მაინც ხო ძველას იცხლებ.
0: ძველი ხართ, კი, ძველი.
1: ხო, ძალიან კარგი.
0: დაკმაყოფილ და ქალბატონ. აბა, დავიწყოთ ქალბატონ ლალ.
1: დიახ.
0: ყურადღება?
2: ჩუმა, არვინ გაგრიგოს.
3: ჩუმა, არვინ გაგრიგოს.
1: ეთო და კოტე.
0: არა, ქალბატონ ლალი, ნავარჯიშე იანვრიდან და თან ერთხელ არ მოუგია ჯერ. წარმოიდგინეთ თქვენ როგორი ბაგაჟი აქვს უკვე აღებული ფილმების. თან ზეპირადისის ჩვენი ფილმოთეკა.
1: სტაჟიანი
0: ვარ. კი, მეორე.
4: ვირო.
0: ბოდიში, შევცვალოთ.
5: მაიტა, ორი სა ვირო შენა, ორი.
4: ვირო.
5: აშეგდე მანდ. ჯო?
1: ავაკიდე.
0: მაიცა ყური შე ვირო შენა.
5: მაიცა ყური შე ვირო შენა, ყური.
4: ვირო.
5: მაშეგდე მანდა.
0: ჯო? მაშ ხო, ქვევრი, მაშეგდე მანდა. ვირო. აბა. ეს ფილმი წესით იცის ხალბატონმა ლალი.
6: ის ვეღარ არსებობს მე. იყო ბიდა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეია იქაური ღინო.
1: კიდევ რა იყოს?
0: კი ბატონო.
6: ის ვეღარ არსებობს მე. იყო ბიდა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეია იქაური ღინო. ის ვეღარ არსებობს მე. იყო ბიდა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეია იქაური ღინო. ის ვეღარ არსებობს მე. იყო ბიდა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეია იქაური ღინო.
0: ხომ გეუბნებოდი ის ქვეყანა არსებობს მეთქი? ვინ ყოფილა გამოტინებული?
1: ორი ვერსია მაქვს.
0: დიახ.
1: ერთხელაც რო გაუშვათ
0: და ვიქნე. კი ბატონო.
6: ის ვეღარ არსებობს მე. იყო ბიდა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეია იქაური ღინო.
0: ზამისხედი რაფერია იქაური ღინო.
1: კაბლადის
0: ხმარის და იქაური ღინო. ანუ
1: ჯვარცმული კონძოლი ან საბუდარელი ჭაბუკი.
0: არც ერთი. ქალბატონ ლალი, ზეგამდე დაგვირეკეთ აუცილებლად. როგორ ბრიტანულად წავიდა, ხო? ნუ ინგლისურად, დაუმშვიდობებლად. ხო, მოკლედ 501-1-1-1-8-1 გაითიშა. აწი აღარ აღარ მიიღება, იმიტომ რომ 26 ეკავ და რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს რომ გამარჯვებული ხაზზე იქნება და არსად წავა, არ დააკავოთ ყურმილი, იმიტომ რომ ჩემი ზარი უნდა შემოვიდეს თქვენთან. ზარი აღარ მიიღება, ბოდიის გიხდით თვირფასო მსვენელო, დასრულდა თამაში. უბრალოდ ჩემი ხმა გვიან მოდის თქვენამდე და მესმის რომ ჯერ არ მოგისვენიათ რომ დასრულდა თამაში, მაგრამ ის ნამდვილად დასრულდა. მაშასე ურეკავთ გამარჯვებულს.

0: Bravo, bravo. Bravissimo. ბატო, შენს დამშვიდობებებს ყოლა არჩაულია, ჩემო მეგობარო. გილოცავ გამარჯობას.
1: მადლობა, მადლობა.
0: დავითს ქონდა ერთი წესი, სადამ ნაწყვეტს იტყოდა, გვემშვიდობებოდა, ზრდილობიანი კაცია ძალიან. არ უნდა და ისე წასო დაუმშვიდობებლად და აი ესე დაგვემშვიდობებოდა, მერე გამოიცნობდა, გავაგრძელებდი თამაშს ისეო და გენაცვალე. აი ესე იგი დაფასდა ამდენი წვალება. დადგა დრო სანიტარო, გაიხარე და
1: გაიხარე უშავ სამებულო.
0: დათო გაიხარე, გილოცავთ, ოდესმე თუ მოგიგიათ რამე, დავით.
1: არაფერი.
0: არა ძროს?
1: არა ძროს.
0: ესე იგი, ჩვენი ეთერი და ჩვენი რადიო სამუდამო მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდებათ, პირველები ვართ, ვინც თანაც რაღაცა მოიგეთ. კი ბატონო.
1: დასაკვირველია, კი.
0: ხო, თან ისეთი მოიგეთ, რომ საღერძლოს თქმაც შეგიძლიათ, მე ამ მოგებით, ხო ესეა?
1: კი, როგორც იქნება ხა დავაგემოვნებ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. გილოცავთ, ეს ერთი და სხვა მრავალი, ნამდვილად დაიმსახურეთ დღეს ყველაზე კარგად თქვენი თამაშით და წარმატებებს გისურვებთ სხვა თამაშებში, თქო ვერ ვიტყვი, ზოგადად აზარტი ისეთი თემაა, მაგრამ ბევრი თქვენი წარმოწება წარმატებით დასრულებული იყოს. ყველა თქვენი კარგი წარმოწება წარმატებით დასრულებული
1: იყოს.
0: ეთერს გარეთ აუცილებლად დაგირეკავენ და შეგატყობინებენ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. მადლობა რომ ჩვენი მსვენელი ხართ და მიხარია რომ გაგახარეთ ჩვენს ცოტათი მაინც.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. გაიხარეთ,
0: გაიხარეთ, წარმატებები. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მილდიანს, რომ გვაძლევს საშუალებას ასე გავახაროთ ჩვენი ძვირფასი მსვენელი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს, ასევე USB კაბელი ტენეს მწარმოებელს აუცილებლად მადლობას გადავხდი, მანაც გაგვახარები ნამსვენელი, ასევე ბატუცენს Crazy Holly, არ ვიცი დავითს ბავშვები ყავს თუ არა, მაგრამ აუცილებლად ორ ბავშვს რომ გაახარებს თავისას თუ სხვისას ეს ნამდვილად ვიცი და ბატუცენს Crazy Holly მადლობა ამისთვის და აუცილებლად მადლობა Little Trees საქართველოს წარმომადგენლობას ავტოარომატიზატორებისას, იმიტომ რომ დავითის ავტომობილში ამიერიდან ჰოლივუდის სურნელი იტრიალებს. და რა თქმა უნდა, მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა, გამოტოვებული ზარების ავტორებს განსაკუთრებული მადლობა, იმიტომ რომ ვიცი რომ რამდენად მძიმეა, როცა გინდა გამოსვლა და ვერ გამოდიხარ, ნერვებიც კი გეშლება, გასაგებია და მესმის, მაგრამ თავადაც გესმით რომ ნომერი 1-ია, ჩვენ ვცდილობთ ყველას ზარს უპასუხოთ, მაგრამ არის მომენტი, როცა უბრალოდ ვერ ვასწრებთ და ამიტომ ბოდიშს გიხდით, ვისაც ვერ ვუპასუხეთ მათ. და მადლობას გიხდით, რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ. და განსაკუთრებული მადლობა, რა თქმა უნდა, მონაწილეებს, ბატონ გოგის, ლალის, კობას, ალონას, ილიას, ლაშას, ხათუნას, გეგას, გიორგის, მაგდას და გოგას. ყველას უღრმეს მადლობა და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ჩვენს გამარჯვებულს, ბატონ დავითს, რომელმაც დღევანდელი გადაცემა ფაქტიურად გაიყვანა სამშვიდობოს, ესე ვთქვათ, და დატოვა გამარჯვებულის სტატუსით. გულისხმობ იმას, რომ ჩემი დიდი სურვილი იყო, რომ ამ სამ გადაცემაში, რომელიც ამ კვირას მიმდინარეობს, ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევი, ბოლო კვირის გადაცემებში, ყველა გადაცემაში ყოფილიყო გამარჯვებული. გასულ გადაცემაში გახსოვთ, გიამ მოიგო დღეს დავითმა, ნახოთ რა იქნება პარასკევს, 31 ივლისს. შეხვედრის ადგილი უცვლელია 88.1 FM. ეთერს ბეგი გაუძღვება პარასკევსაც, რა თქმა უნდა, და შემდეგ შეუბლებაში გავალ, ცოტა ხნით დავისვენებ ოჯახიანი კაცებან, მიუხედავ ცოლშვილს, თორე დაინგრა ოჯახიო, ხო იცი? მომავალ შეხვედრამდე პარასკევს 18 საათზე ჩვენებურზე. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ძანდებოდეთ.
2: ჩენი ილიმე ცენია, ჯამს წვეთიც არ შერ ცენია, შეგარგოს ვაზის ნაჟური, ვაჟი ყოფილხარ ვაზური.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი

0: იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ცივა ჩემს ოთახში მიგვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომასე ნედავრას მიხვდები როცა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00.

0: ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით.

0: ამეგობრებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამარჯვება?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ილატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

დაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანეთ ნატირი დაშრა ხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაღაზე შენ არ იდარდ აქიმი დაგიწერს სამას მარა ის ვეშველი სულ სხეული არნიშნავს მთავარს მთავარ სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარავართონი მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრო ბაზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს სიარული ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე შენ მიყვარ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: შენზე ფიქრები მაღვიძებდა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
0: სადაც სად ბოშარ დაიშენეს
2: სახ. კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდა და ძვენებში.
17: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურზე.

ვარცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი სიკვდილის არ მეშინია ნუ შეგაშინებს შენს გაივლის დრო და მიხვდები

გაშინებს შენს გაივლის დრო და მიხვდები როგორ მიყვარდი მეც

ყოველთვის თოვლიდა, რატომ ათბობშორიდა? Ну да митиреб ктхов, არ ვარ ცრემლების ღირსი, ისე გავიდა დრო, მაინც ვერაფერს მივხვდი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ყველა მსურს მეძახია ხარფუხი და აშპაშხანა თბილისური დილა სხვა აგისრულებს

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: შემდეგ ის ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენით.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი?

0: ტანკში გონება ჩუნგი.
1: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
3: მაგრამ ეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არtildeა.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჭი წემლი.
8: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
0: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
9: ფულიო?
10: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევერე?
4: საღამოს 6-ზე.
11: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდო და წვენებში.
7: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: გოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
1: ადრიად, გეძიო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარა. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცა, ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.